Fili mai Facebook, ole ale upito ubi, ole tuspa ia e telo nam tai tusi, ole a fo ile ingo ole upu. E fia fo nam tai tusi.